0: 用的立马等着立马要接着努力了满年是你是我的呀大地是地波兰来يا شي استكلت علي يا مرتي زي بول علي لو انا بخلي استخل عيني ليه انت نيران يا اي تخف ميت اي من برازيل اي دفكا ايش تعالون توציא كوس של גינס لا ما انت אבל ما بخرت كلهم قالوا توציא شتي ده ش شاس شاس
1: איזה בדיחות חמודי.
0: תראי בהופעה, שואל אותי מה אני בוחר, אני נופל עליו, אני אומר לו, זאתי מחר, מישהי חרמנית לאללה. לא נראה לי תעשה, תסתמי, תסתמי. יש לי להגיד לו, בחרתי אמת, אישה משהו טוט על הפנים.
1: אשתו לידו, דוי, דוי כבר, דוי, אתה מחפיץ אותי, או, אתה מחפיץ.
0: שלום, אדוני, איך קוראים לך?